metsotswana e ka nna fela 54 gore re bolae jalo ura e bofelo ka ura ele ya barataro fa jaanong re tlabe re kgaogana mo thulaganyo eno ya The Beat Goes On. Ona jalo le modiragadiso mogolo wa kgaso ke JK mo ntlong ya gago mo tshikologong ya letsatsi la Sontaga. Ke ntse ko thuba jalo ka mmino monate jaaka e le letsatsi jalo la khunologo re repile re thubile jalo ko bosegole e re fa o leba jalo kwa ntle ka kwa ke bona jalo go ntse go na le marunyana e ketenyano ne ntse e sarasara mme go bontsha go le botsididi bo bo seng kana ka sepe mme wena o tla tshwana jalo gore o itlhokomele e re fa go le jaanana wa bontse fela jalo ka fa ntlong o se tsamaye-tsamaye mo dipuleng o se tsamaye-tsamaye mo diphefong tse di tlabeng di ya go tsenya jalo bo flu ba ba makete ba mme o ntse o itse gore ka moso ke letsatsi jalo la ditiro kwa re tlabeng re ya teng go ya go thaogela kwa re tlabeng re ya teng go ya go rekisa jalo ditalente tsa rona ke atle ke nne ke re re mo kgwebong gore motho utlwa sente motho ipatle o ipatlisise gore wena makgwebo ya gago ke ya mofuta ofe mme ebile o ipatle o ipatlisise gore o batla jalo go ka rana kgwebo ya mofuta mang ke gore le ka re dikgwebo ditharo tseo ke di itseng sentle mme wena fa e le gore o itse di ka nna go feta mo o ka nna wa nketsise le wena gore ke dife tse ona ke itse jalo kgwebo ya ntlha e le ya dithuto ba le bantsi ba rekisa jalo dithuto tsa bona kana ba tswa dikolong ke matitšhere jalo ke manese ke bo doctor a jalo ke bo lawyer mme ebile bantsi ba rekisa jalo thuto eno e ba etseng sekolong ba e rekisa jalo puso kgotsa ba e rekisa jalo di-company tsa private tseo di farologaneng thata mme ebile ba tswiwe ke raya gore ba patelwe moragonyana jalo ba sena go dira jalo ka natla moragonyana jalo ga kgwedi ga e fela motho o kry-a itumetse go le monate motho itumetse o itse gore jaanong o rekisitse o itse gore jaanong tse o le mo kgwebang o ne o le mistress e tsene godile ke lekala la ntlha la kgwebo ka dithuto bao ba rutegileng ba tswang dikolong mme re bona jalo le lekala la bobedi la thekiso e leng ditalente tseo di farologaneng thata bangwe ba raga kgwele ya dinao bangwe ba tshameka metshameko fela e farologaneng thata ga se kgwele ya dinao fela nte kere ke metshameko e farologaneng thata o ka e bala go ya ka bontsi bana bo tennis jalo bo football bo rugby bo di dintsi fela tse o ka buang ka tsona bo hockey jalo metshameko e mentsintsi fela bo netball mme ba itshipile jalo e le dinaletsana jalo tsa metshameko e ntseng ke bua jalo ka kwanong mme ba dira jalo ba mo kgwebong ba rekisa jalo ditalente tseo di farologaneng thata ba rekisa ba rekisetse jalo ditlhopha tseo ba di tshamekelang kgotsa dinaga tsa bo bona ba ntse ba rekisa jalo fa ke bua jaanong nana ka kgwele ya dinao Bafana Bafana e leng setlhopha sa rona sa naga ba ka kwama kwa Canada kwa Mexico kwa go tshamekiwang jalo kwa o ba rekisang ditalente tsa bona ba nna baetsho ba rekisa jalo mme ba lebile jalo ke lefatshe lotlhe ba rekisetsa jalo ditalente tsa bona naga eno ya Aforika Borwa gore ke ke nne le yona e bone jalo katlego e sengana ka sepe mo metshamekeng eno ya sejanaga ante kere sejaga sejana sa lefatshe mme ba le bantsi ba rekisa jalo maatla ba le bantsi ba mama ba rekisa maatla ka fatlha jalo ga General Labour ba dira jalo mo di-companing tse di farologaneng thata ba ntse ba kuka ba tlosa fale ba ya fale ba bea ba pakwa ba pakolola mme e le gona fa ba ntse ba lebile ba rekisa dikgwebo ba rekisa jalo matla a bona le bokgoni ba bona le wena ipatle o ipatlisise o bone gore wena o ka rekisa eng o ka tsena mo kgwebong ya mofuta o ntseng jang gore go bontshe gore le wena o motho o teng mo motshelong mo bo ka kwano ke ka mokgwa jaanong ke sa rateng gore re ya ditirong ke rata gore re ya dikgwebong re ya go rekisa le gale go siamokgetsho station e se setona ke 011 radio the pulse of Josie ona jalo le modiragatsi yo mogolo wa kgaswa ke JK mo ntlong ya gago mo tshikologong ya letsatsi la Sontaga ntse re go thuba ka mmino o monate ke bona jalo go eme jalo kgaitsadi ya go motho sejaro a ntse a emisa letsogo ntse a re o siame ka kwano mme mosanona is a Nigerian
and tegemana sente ntegentegentegere o kore o tswa jalo ka nageng ele ya Nigeria mme a iponna jalo madulo kgotsa kago kwa nageng ele ya Engelane maragong ya jalo gore a ke a tswa jalo ka nageng ya gagabo ya Nigeria mme a ya jalo go ka tswetsa jalo le go ya go ka ithuta go le gontsi ka tiro ya gagwe ya boopedi mme a ba amogelwa sentle mme ke ka mo jaanong e leng moagi wa mo Engelane jaanong jaana ke ka mokgoreng jalo kere ke Nigerian English Nigerian English e gasi JK o re nna re mona ke sekgwase se tona la ga le go tsaya mogatso nte ke motsaye jalo mma ke mang ba le bantsi ba setsetse ba itse gore ke bua jang lo ka mang fa ke re Nigerian English English ya a shadi I do cherish the day.